og rakka þitt Nefnd eftir mú vögnat Vekki hér vöga Það jánu lefi var svo að koma fyrir tana Du har fan ekki drukkur fyrir að drukka með sama Hakka tid til nú drama, ég lagði ligga Samla mér lapp er den sami ting Jag